Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.

0: Rod Stewart dospíval na Českém rozhlasu Vysočina 10 minut před 9 hodinou.
1: Počasí.
0: Ke slovu se teď dostává meteorolog Petr Hruška. Dobrý den vám přeji.
2: Dobrý den.
0: Jaké počasí jste si pro nás nachystal na 4. květnový den?
2: Malo by byť také oblačné, prípadne i polojasné počasie. Bude oblačnosť občas priesvitná, takže stále taký relatívne slnečný dojem. Zrážky skoro žiadne, len neskôr popoludní a večer sa nedá úplne vylúčiť prehánka, prípadne búrka, skôr v západnej časti kraja, prípadne v južnej, ale je to celkovo len veľmi malá pravdepodobnosť, takže zasiahlo by to len veľmi malú plochu územia na Vysočine. Či keby sa vôbec niečo objavilo. Stále bude pokračovať teplé počasie 24 až 27 stupňov Celzia dnešné maxima a vietor mierny južných smerov na západe kraja, tam väčšinou vietor slabý.
0: Jaké počasí máme očakávať 5.5., tedy zítra?
2: Zajtra bude podobný charakter počasia ako dnes, takže väčšinou oblačno alebo i polojasno a stále platí, že oblačnosť bude čiastočne i priesvitná a potom zase popoludní a večer je tu

0: menšia pravdepodobnosť na lokálne prehánky, prípadne i búrku, ale celkovo zase na mnohých miestach v kraji sa žiadne zrážky nevyskytnú. Minimá 14 až 11, maximá 25 až 28 stupňov Celzia, takže ešte trochu teplejšie ako dnes a vietor mierny južných smerov, ktorý potom neskôr večer a v noci bude slabnúť.
1: A poďme sa prosím ešte podívať na stredeční predpoveď.
0: V stredu ešte zo začiatku menej oblačnosti, ale potom behom dňa celkovo by mala oblačnosť pribúdať. No a bude sa zvyšovať pravdepodobnosť na zrážky vo forme prehánok alebo občasného dažďa, prípadne lokálne i búrky. Takže celkovo už v stredu tam nejaké zrážky by sa mali objaviť na viacerých miestach na Vysočine. Už je to potreba, pretože je veľmi sucho. Minima 11 až 7 a maxima už sa budú znižovať, takže v stredu potom už chladnejšie, prevažne 18 až 22 stupňov Celzia.
1: Tak ve stredu budem tančiť v dešti. To byl meteorolog Peter Hruška, díky a naslyšenou.
0: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: 7 minút pred 9 hodinou mi tady Marie Rotrová a Petr Němec radí svojí písničkou Ranní loučení. No tak já se loučím. Je na čase se rozloučit, protože můj čas nadešel, ale zítra v 5 tu budu opět. Dnes po 9 hodině se na vás těší Hela Dvořáková. A teď už tedy písnička Ranní loučení zpívají Marie Rotrová a Petr Němec.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik

0: ve 6:45 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: S námi je v tuto chvíli ve spojení taky meteorolog Petr Hruška. Dobrý podvečer i vám.
2: Dobrý podvečer.
0: Už je znát na Vysočině, že té oblačnosti postupně přibývá, tak platí to pro celý kraj, anebo jsou zatím místa, kde ještě to sluníčko přeci jen svítí?
2: Máme ešte aj slnečnejšie miesta, hlavne vo východnej alebo juhovýchodnej časti kraja. V smerom na západ, tak tam tej oblačnosti skutočne pribúda. Zatiaľ prevažne bez zrážok, ale sem tam sa už vytvárajú drobné lokálne prehánky, takže pár kvapiek možno už niekto postrehol, ale zatiaľ je to veľmi okrajová záležitosť. Teploty v tejto chvíli sú väčšinou od 20 do 24. 4 stupňov Celzia.
0: Očekáváte, že v noci se na Vysočině rozprší, anebo to budou spíše opět takové ty jenom lokální přehánky?
2: To by boli skôr len lokálne prehánky, môžu sa objavovať večer a zo začiatku noci, hlavne v západnej alebo juhozápadnej časti kraja. Oni by sa mali vytvárať niekde v južných Čechách a práve postupie k severovýchodu, takže sem tam by mohli prísť i na Vysočinu, nedá sa vylúčiť ani búrka, ale teda len lokálne záležitosti, na mnohých miestach sa žiadne zrážky nevyskytnú. Obloha väčšinou oblačná, sem tam prechodne i polojasná, oblačnosť môže byť priesvitná, minimá 14 až 11 stupňov a vietor mierny juhovýchodný. Na západe kraja tam väčšinou vietor len slabý.
0: Jaké teploty nám přinese zítřejší den?
2: Zajtra bude pokračovať teplé počasie. Maxima väčšinou by mali dosahovať 23 až 26, výnimočne niekde i 27 stupňov Celzia. No a bude zase prevažovať oblačné, prípadne polojasné počasie. Zase tá oblačnosť môže byť i čiastočne priesvitná. A potom popoludní a večer na niektorých miestach sa objavia prehánky alebo i búrky. Zase by to bolo hlavne v západnej časti kraja a celkovo zajtra je tá pravdepodobnosť o niečo vyššia než dnes. Vietor mierny južných smerov v okolí prípadných prehánok alebo búrok prechodne môže zosilovať.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: V dnešnom magazíne plnom slovenčiny prinášame portrét dokumentaristky Dagmar Mozolovej, autorky projektu Prežili sme holokaust. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Meno generála Milana Rastislava Štefánika zostáva dodnes na Slovensku zapísané ako symbol nezlomnej vôle, intelektuálneho vizionárstva a štátotvornej odvahy. Dnes, 4. mája, uplynulo 107 rokov od chvíle, keď sa nedaleko Ivanky pri Dunaji predčasne uzavrela životná cesta tohto vedca, diplomata a generála, ktorého prínos k vzniku prvej Československej republiky bol nenahraditeľný. Výročie Štefánikovho úmrtia sa v Slovenskej republike na základe príslušného zákona z 20. októbra 1993 pripomína ako pamätný deň. Správy dnes prináša Peter Gabaľ.
2: Európska únia je podľa prezidenta Petra Pellegriniho životný a strategický priestor, v ktorom sa Slovensko ako národ slobodne rozvíja a buduje svoju ekonomickú a sociálnu prosperitu. Európska únia to sme aj my, ktorí sedíme rovnocenne za spoločným stolom s veľkými štátmi a rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať náš kontinent, uviedol prezident pri príležitosti 22. výročia vstupu do únie. Podľa neho je aj v slovenskom záujme urobiť z Európskej únie hráča, ktorý je aktívnou súčasťou medzinárodných procesov a je schopný svojim politickým, ekonomickým a diplomatickým tlakom nastoliť mier. Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby nehovoril o podpore vstupu Ukrajiny do Európskej únie ako o jednoznačnom stanovisku slovenskej vlády. Slovenská národná strana je súčasťou vlády Slovenskej republiky a je presvedčená, že Ukrajina pod vedením prezidenta Zelenského nemôže nikdy vstúpiť do EÚ. Ukrajina je v konflikte a svojou nestabilitou ukazuje, že nemôže byť súčasťou únie, uviedla SNS. Fico aj po tejto výzve zopakoval svoj názor, že Ukrajina má právo na vstup do EÚ za splnenia všetkých podmienok, čo by z Ukrajiny robilo stabilného a bezpečného suseda, pretože presne takého Slovensko potrebuje. Opozičné progresívne Slovensko nepodporí návrh vládneho hlasu zakotviť v ústave možnosť skrátiť volebné obdobie referendum, uviedla predsednička poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová a dodala, že ak hlas chce skrátiť aktuálne volebné obdobie, môže v zmysle ústavy predložiť takýto návrh. Ten by progresívne Slovensko podporilo. Až 75,5% mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažuje odchod zo Slovenska alebo je už rozhodnutých odísť. Z tých, ktorí o odchode uvažujú, sa až 42% neplánuje vrátiť. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu Úradu komisára pre deti. Komisár Jozef Mikloško upozornil, že viac než 38% mladých chce zo Slovenska odísť určite a ďalších 37% svoj odchod zvažuje. Jednou z najvýraznejších tém sú zlé vzťahy v spoločnosti, rodine a škole, na ktoré poukázalo až 89% mladých. Viac než 80% spomínalo negativizmus a neprajenosť, alebo pocit osamelosti. Radošinské naivné divadlo minulý týždeň uviedlo 11 tisíce predstavenie. Išlo o reprízu hry Pavilón B, o manipulácii s ľuďmi a o moci, ktorá mala prvú premiéru v roku 1984. Od roku 1963 uviedli Radošinci 73 autorských titulov, ktoré videli takmer 4 milióny divákov v Európe, Severnej Amerike a Austrálii. A všetkých 11 tisíc predstavení odohral ich autor Stanislav Štepka.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: 15 rokov venuje príbehom Slovákov, ktorí počas druhej svetovej vojny zachraňovali životy iných. Nedávno navštívila Prahu, kde po prednáške pre študentov žurnalistiky na Karlovej univerzite zavítala do kostola svätého Michala v Jirchářích. Urobila tak na pozvanie Spolku slovenských žien v Prahe Živa. Jej spoločníčkou bola Denisa Nikodémová, ktorú počas obdobia nacizmu spolu s jej sestrou zachránila odvážna žena. Pre Dagmar Mozolovú, s ktorou sa stretol kolega Erik Šimoňák, to bol jeden z mnohých príbehov ľudskosti a odvahy, ktoré začala novinársky spracovávať už v roku 2014.
1: V roku 2013 som robila naživo diskusnú reláciu na tému vzťahy kresťanov a židov dnes, ale bola to jedna z mnohých tém, kde som mala hosti v štúdiu, plus som mala nahratý nejaký rozhovor s jedným pánom, ktorý prežil holokaust. To sme tam pustili a mali sme dohodnutý telefonát do Kežmarku pani Valovej. A to bolo pripravené dopredu, vedeli sme, o čom budeme rozprávať. A ona teda rozprávala o tom, že bola v brúšku svojej mamičky, keď jej mama, ktorá bola slúžkou v bohatej kežmarskej rodine, spolu so svojimi rodičmi zachránili 11 ľudí.
2: Práve tento príbeh bol pre Dagmar Mozolovú prvotným impulzom. Rozbehol sled udalostí, ktoré neskôr vyústili do vytvorenia unikátneho a oceňovaného rozhlasového cyklu.
1: No ja som si predstavila po tom vysielaní tú tehotnú ženu, ktorá vlastne ohrozila seba aj svoje nenarodené dieťa, len aby pomohla druhým ľuďom, a povedala som si, čo ju k tomu viedlo. A tak som si povedala, že toto je zaujímavá téma, ktorá sa ma osobne dotkla, lebo hrdinstvo je zachrániť život iného človeka, keď nám hrozí za to smrť. A tak som si povedala, že chcem nájsť ľudí, ktorí to zažili, a chcem skúmať, prečo to urobili. Takže ráno som vstala, napísala námet, urobila som potom prvý príbeh, povedala som, takto to môže vyzerať. A odvtedy v marci 2014 sa Encyklopédia spravodlivých vysielala v Rádiu Slovensko a za 10 rokov som urobila 206 častí.
2: Cyklus Encyklopédia spravodlivých hovorí o ľuďoch, ktorí boli počas holokaustu zachránení vďaka odvahe iných. Zachytáva aj osudy tých, ktorí aj pod hrozbou krutých trestov či smrti neváhali pomôcť. Mnohé z týchto svedectiev však zostali na dlhé desaťročia takmer zabudnuté.
1: A čo sa týka tých zachránených, tak buď sa rozhodli, že o tom hovoriť nebudú, alebo neskôr už, keď sa pýtali deti, vnúci, tak naozaj potom začali rozprávať o tom. Na druhej strane boli ľudia, ktorí hovorili o tom hneď, a bola to ich forma terapie. To znamená, že je to veľmi rôzne, ale častokrát sa mi stalo, že som bola prvá, ktorá ten príbeh nahrala aj počula vôbec.
2: Hoci sú príbehy, ktoré slovenská novinárka dokumentuje oslavou ľudskosti, nechýbajú v nich ani hlboké vnútorné konflikty. Tie často pramenia z paralyzujúceho strachu o život vlastných detí a najbližších.
1: Mať druhého človeka až tak rád a až tak sa pri ňom obetovať, že môžem mu zachrániť život, keď ja sama som v ohrození, je pre mňa tá najvyššia hodnota, určite. Ale také dilemy, ako mi jedna pani rozprávala, že zaklopali na ich dvere dvaja muži a povedali, prosím, ukryte nás, a tam nebol čas, že príďte zajtra, my sa porozprávame, zvážime za a proti a uvidíme. To bola situácia, rozhodni sa hneď. A tá žena mi hovorila o tom, že na to spomínala, dve otázky som mala v tej chvíli v mysli. Jedna bola, ukriem ich, príde sa na to, niekto nás udá, zomriem ja a moje dve deti. To bola tá prvá dilema. A druhá dilema bola, neukriem ich, pošlem ich preč a dozviem sa, že sa niečo stalo. Ako s tým budem žiť celý život?
2: Dagmar Mozolová so svojím projektom Prežili sme holokaust navštevuje rôzne kúty Slovenska. Jej cieľom je najmä mladšej generácii priblížiť osudy ľudí, ktorí prežili nacistické perzekúcie vďaka hrdinstvu iných. V roku 2018 získala za svoju prácu Kryštáľové krídlo – ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje najvýznamnejším slovenským osobnostiam.

Pesnička Osud je produkt slovensko-českej spolupráce skupín IMT Smile a Činasky. Výstavu Slovensko-japonský príbeh pripravujú v týchto dňoch v Pražskom slovenskom inštitúte. Výstava, ktorú otvoria 12. mája, predstaví tvorbu slovenského ilustrátora Petra Uchnára a japonskej ilustrátorky Nana Furia. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.